0: صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. عقيدة المحبة كسات عقيد جهام صلى الله عليه وسلم پر درود و سلام پڑھئے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا مكي يا مدني يا رسول الله.
1: سورة فاتحة مكي سورة ہے. مكي کی یہ معنی ہے کہ ہجرت سے پہلے اس سورة مبارکہ کا نزول ہوا. اس میں 7 آیتیں ہیں. سورہ فاتحہ کے متعلق دارمی شریف میں اور امام بحقی نے شعب الایمان میں یہ روایت لکھی کہ حضرت عبد الملک بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فی فاتحة الکتاب شفاء من کل داء. سورہ فاتحہ میں ہر بیماری کی شفا موجود ہے. بزرگان دین نے لکھا کہ 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھی جائے اور 111 مرتبہ یا سلامو پڑھا جائے. 7 مرتبہ 7 times سورہ فاتحہ پڑھی جائے، 111 مرتبہ یا سلامو پڑھا جائے، اول آخر درود پاک پڑھ کر پانی پہ دم کر کے مریض کو پلا دیں، مریض خود پڑھ کے اپنے اوپر دم کر لے، اللہ تعالی کی رحمت پر امید رکھیں، انشاءاللہ تعالی شفا ہو جائے گی. جب بھی ہم قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت شروع کرتے ہیں تو اعوذ باللہ پڑھتے ہیں. اس کی معنی ہے اعوذ، میں پناہ مانگتا ہوں، باللہ اللہ کی، من الشیطان الرجیم شیطان مردود کے شر سے. یعنی گویا کہ بندہ جب اعوذ باللہ پڑھتا ہے تو وہ اپنی عاجزی اور اپنی کمزوری کا اظہار کرتا ہے کہ پروردگار میری تو طاقت نہیں کہ میں شیطان کا مقابلہ کر سکوں، میں تیری پناہ لیتا ہوں، تو کرم کر دے اور شیطان کے وار سے مجھے محفوظ فرما. صبح و فجر کی نماز کے بعد جو 11 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لے اور اس کے ساتھ 11 مرتبہ سورہ اخلاص قل ہو اللہ احد پڑھ لے، فرمایا اللہ تعالی اس کی ایسی حفاظت فرماتا ہے کہ اگر شیطان اپنے تمام چیلوں سمیت اس پر حملہ آور ہو اور اسے بہکانے کی کوشش کرے پھر بھی شیطان پورے دن اسے بہکا نہیں سکتا. اعوذ باللہ 11 مرتبہ اور 11 مرتبہ سورہ اخلاص فجر کی نماز کے بعد. جب بھی ہم کوئی سورت شروع کرتے ہیں یا تلاوت شروع کرتے ہیں تو بسم اللہ شریف پڑھتے ہیں. بسم اللہ، اللہ کے نام سے شروع. الرحمن، جو بہت ہی زیادہ مہربان. الرحیم، رحم کرنے والا. جامع البیان اور دیگر تفاسیر میں بسم اللہ کی بے شمار فضیلتیں لکھی گئیں. بس اتنا یاد رکھ لیجیے کہ جس شخص کی یہ عادت بن جائے کہ ہر جائز اور نیک کام کے شروع میں بسم اللہ شریف پڑھ لے وہ کبھی ناکام اور نامراد نہیں ہوگا. بس یہ عادت بنا لیجیے کہ کوئی بھی کام ہو جو جائز ہے اس کام کو شروع کریں تو بسم اللہ شریف پڑھ لیں،

تو نے مجھ کو بے غرض مخلصانہ نصیحت کی لیکن میں اس کو سننے والا نہیں, اس لیے کہ عاشق نکتہ چینی کرنے والوں کی نصیحت سے بہرا ہوتا ہے.

نفس کی خواہشات کو گناہوں سے توڑنے کی کوشش نہ کر, کیونکہ کھانا زیادہ کھانے والے کی خواہش کو مزید بڑھاتا ہے.

0: قائمی
1: بھوک اور شکم سیری دونوں کے خفیہ نقصان سے ڈرتا رہے. بعض اوقات بھوک بدہضمی سے زیادہ بری ثابت ہوتی ہے.
0: وسط

سامعین اس وقت ہم ریڈیو مرشد صاحب سے مخاطب ہیں اور گلہ عقیدت پروگرام جاری ہے. مکہ معظمہ میں سال میں ایک مرتبہ میلہ لگتا تھا جس میں شعرا اپنا اپنا کلام پیش کرتے تھے. اس کا طریقہ کار کچھ اس طرح تھا کہ جس طرح دو مصروں پر مشتمل شعر کہلاتا ہے اسی طرح چار مصروں پر مشتمل رباعی کہلاتی ہے. عرب کے بڑے بڑے شعرا سارا سال محنت کر کے تین مصروں کی نامکمل رباعی لاتے اور اس کو خانہ کعبہ کی دیوار پر لٹکا دیتے. عربی زبان میں کمال مہارت رکھنے والا شاعر لبیب آتا اس کے حاضر دماغی اور علم کا اندازہ اس طرح لگا لیں کہ وہ تین مصرے پڑھتا اور فوراً چوتھا لگا دیتا جس کی رباعی سب سے بہترین مانی جاتی اس کو انعام دیا جاتا تھا. ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابہ تم بھی سورہ کوثر جو کہ تین آیات پر مشتمل ہیں یعنی تین مصرے ہیں اس کو خانہ کعبہ کی دیوار سے لٹکاؤ. لہٰذا جب اس سورت کو کعبہ کی دیوار کے ساتھ لٹکا دیا گیا وہاں اور بہت ساری تین تین مصروں کی نامکمل رباعیات لٹکی ہوئی تھیں. جیسے ہی ان کا بڑا شاعر آیا اس نے ایک طرف سے پڑھنا شروع کیا اور چوتھا مصرع لگاتا گیا. لیکن جب اس سورہ مبارک پر پہنچا تو سوچ میں پڑ گیا کہ یہ کلام تو ہر لحاظ سے مکمل ہے, میں اس کا چوتھا مصرع کیسے لگاؤں؟ جب سوچ سوچ کر تھک گیا تو کہنے لگا یہ کلام کسی بشر کا نہیں ہے, اگر کسی بشر کا کلام ہوتا تو میں چوتھا مصرع ضرور لگا لیتا. کلام خدا ہے کلام محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, اسی سے سمجھ تو مقام محمد.

کیا ہے؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ قیامت تک جو جو شخص قتل کرتا جائے گا, ہر ہر قاتل کے قتل کا گناہ آدم علیہ السلام کے اس بیٹے کو بھی ملے گا, نعوذ باللہ. اسی لیے اگر کوئی نیکی کا کام نہ شروع کر سکے تو کم از کم کسی گناہ